Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, Web-u, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.

Sala alternativa dell'Inner City. Un sacco sredo zvečer na Ruk Radiju. Čistilo.